Radija Prača. Predposljednji dan mjeseca jula. Dakle, četvrtak, 30. juli 2026. godine. A posljednji dan ovog mjeseca donosi početak manifestacije Pračansko ljeto 2026. Dakle, manifestacija Pračansko ljeto 2026. počinje sutra. A mi svako druženje započinjemo u 10 sati i još jedno veliki salam, lijep pozdrav od Azre za vas, želim vam dobrodošlicu i evo šta vas očekuje i šta slušate u ovih prvih 6 sati. Jutarnji program sve do podneva i jutro donosi dosta zanimljivosti, dosta informacija, dosta dobre muzike. Potom vijesti BH Radija 1 tačno u podne. Reklamne poruke, recept dana i strana muzika do 13 sati. A potom će uslijediti nove vijesti iz našeg studija, zatim Sveznadar i Sevda. I od 14 do 16 sati i danas ćemo vrijeme da ispunimo vašim muzičkim željama. Ponovo ćemo se vratiti na manifestaciju Pračansko ljeto 2026. Evo, ja ću samo da kažem da ćemo vas svakako u toku dana obavijestiti, informisati o sadržajima koje možete pratiti i slušati i u čemu to možete uživati u narednih 9 dana manifestacije. Dakle, od 31. do jula do 9. augusta manifestacija Pračansko ljeto 2026 donosi mnoštvo sadržaja i zabavnog i edukativnog i sportskog i dječijeg. Znači, za sve generacije, za sve uzraste, za svakoga pa nešto. Zato budite dio ove tradicionalne priče koja se održava svakoga ljeta u Prači. Ali kao što je rekao, o tom potom, nešto malo kasnije ćemo svakako govoriti o sadržajima i o onome što vas očekuje i u čemu ćete to uživati u narednih 9 dana, dakle u posljednjem danu mjeseca jula. Sutra je svečano otvaranje, a kada je u pitanju muzički dio, zabavlja vas Seo Kalač. Eto, već smo počeli onako na neki način pomalo da vam otkrivamo šta vas to očekuje, ko će vas zabavljati. Vi svakako imate priliku da to propratite, da pogledate na web stranici općine Radija, na Facebook stranici Radija. Ali tu smo i mi da vas onako uživo informišemo. Idemo svirati u nastavku blok muzike, a potom vijesti prvo izdanje iz našeg studija.

članovi tima Drežnica, memorijal koji su istrčali počasnu dionicu dugu 15 km u znak sjećanja na šehide Drežnice. Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje u memorijalnom centru, odajući počast šehidima koji su svoje živote dali za slobodu Drežnice i Bosne i Hercegovine. Priopćeno iz memorijalnog centra od petka do kraja rata Osten je privržen obrani svog zavičaja i domovine. U ime organizacionog odbora i obitelji šehida prisutnima se obratio Adin Hasić, koji je podsjetio na časni i ponosni ratni put bataljona Drežnica. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas, dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu, gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih ili umrlih branilaca. Vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i predložila parlamentu da se izjasni po hitnom postupku. Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak biće novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 km po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu od 1. januara, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduslove za primjenu. Policija je jučer u pretresu kuće koju koristi 50-godišnjak iz Prozorame pronašla veći grumen i vrećicu s heroinom. Policijski službenici policijske uprave Konjic, policijske stanice Prozorama, postupajući pod nadzorom postupajućeg tužitelja županijskog tužiteljstva u Mostaru, a na temelju usmene naredbe Općinskog suda u Konjicu, izvršili su pretres kuće koju koristi EG iz Prozorame. Izvijestili su danas iz MUP-a HNK, odnosno Hercegovačko-neretvanske županije. Prilikom pretrage pronađeni su i privremeno oduzeti jedna PVC kutija u kojoj se nalazi veći grumen materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, jedna PVC vrećica sa manjom količinom praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, kao i pribor za konzumiranje navedene opojne droge. EG, lišen je slobode i smješten u prostoriji za zadržavanje policijske postaje Prozorama, gdje će nad njim biti izvršena kriminalistička obrada, dodaju iz MUP-a. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se sinoć sa predstavnicima 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, kojima su prethodnih dana uručeni otkazi. Kako je saopćeno iz SDA, radnici su upoznali Izetbegovića s okolnostima koje su prethodile donošenju odluke o otkazima. Kako je navodno nepravilnostima koje su pratile cijeli postupak, kao i s teškom situacijom u kojoj su se našli oni i njihove porodice. Izetbegović je radnicima pružio punu i nedvosmislenu podršku, te istaknuo da će SDA iskoristiti sve raspoložive političke, pravne i institucionalne mogućnosti kako bi se zaštitio njihov radnopravni status i spriječilo, kako se ističe u saopćenju, dalje grubo narušavanje prava Bošnjaka, ali svih drugih građana Mostara i Bosne i Hercegovine. Ocjenjeno je da jednostrani potez i vršiteljice dužnosti direktorice preduzeća uz političku odgovornost gradonačelnika Mostara Marija Kordića dodatno narušavaju i onako osjetljive međunacionalne odnose u Mostaru i Hercegovini. Jutros u Bosni i Hercegovini sunčano, u toku dana u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviše dnevne temperature kretat će se od 30 do 36, a na jugu zemlje
do 40 stepeni Celzijusa. Izdato je i narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu od 30. jula do 5. augusta od 12 do 17 sati. U Hercegovini na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature od 39 do 43.

0: odnosno 38 do 41, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će biti između 34 i 37, odnosno u granicama narančastog upozorenja. Preporuke i mjere Svjetske meteorološke organizacije su: poduzmite mjere opreza, pratite posljednju prognozu vremena, očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Evo, dragi slušatelji, informacija o vremenu je bila i posljednja informacija u ovim vijestima. Hvala za pažnju i ostanite uz jutarnji program.
1: Radio Pračevo.

0: nastavku jutarnjeg programa, dragi slušatelji, donosimo informaciju o stanju na cestama u našoj zemlji, pa poslušajte audio izvještaj ovoga jutra.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Gakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćava se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćava se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic Jablanica Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

I nakon kolonije i pjesme Ti da budi buda, mi nastavljamo dalje jutarnji program i evo došli smo do rubrike Pregled dnevne štampe. Pa o čemu to piše Dnevni avaz danas? Saznajte u narednim minutama jutarnjeg programa. Srušili industriju zbog 70 metara pruge, radnici Zeničke željezare i njihove porodice ovih dana sa strepnjom očekuju konačan rasplet. Nakon kraha planova vlade federacije da uvede prinudnu upravu, analizirajući uzroke kolapsa BH industrije kao okidač domino efekta, nameće se obnova 70 metara pruge u Donjoj Jablanici 2024. godine. Za obnovu su vlada federacije trebala 4 mjeseca, odnosno za obnovu su vlada federacije trebala 4 mjeseca, što je bacilo na koljena Koksaru Lukavac i još nekoliko kompanija ovisnih o željeznici. Šta su, kako održavati sajber higijenu? Donosimo vam savjete stručnjaka, odnosno za sajber sigurnost, Damira Aptića. Narodno pozorište se raspada u oči SFF-a. Od magodinih velikih najava o novom teatru i obnovi fasade Narodnog pozorišta do danas ostali uglavnom rokovi koji nisu ispoštovani. U Avazu saznajte kako ljetne dane provode svjetske zvijezde. Mirnes Fatić, otac navodno zlostavljanog dječaka, za vas govorio nakon što je pokrenut proces protiv odgajateljice. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine sve dogovorio sa Šalkeom. Saznajte sve o novom ugovoru kapitena Zmajeva. Novi udar na džepove BH građana, zimski računi za plin bit će veći od 60 maraka. Dugogodišnja borba dospjela u ćorsokak. Umjesto zasluženog prava borci dobili novo poniženje. O položaju Bošnjaka u Mostaru i Hercegovini, odnosima s HDZ-om te potrebi unapređenja odnosa između Bošnjaka i Hrvata, za vas govorio Šerif Špago, predsjednik kluba zastupnika SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjednik stranke Demokratske akcije. Sa stručnjacima smo razgovarali o tome može li Bosna i Hercegovina se nositi s jačim zemljotresom te koliko su sigurne zgrade i šta spašava život. MMF upozorava BH vlasti. Vlast na odlasku troši nemilice. Morate obuzdati deficite. Na stranama Globusa čitajte o tome kako je ukrajinski predsjednik uvjerio Ameriku da može dobiti rat.

britanski div Mineco ponovo pokreće rudnik u Bosni i Hercegovini. Osnivač i direktor Bihać Avantura Film Festivala Mirsa Čatić za vas govorio o ovogodišnjem izdanju festivala. A na sportskim stranama čitajte o nastupima BH predstavnika u konferencijskoj ligi. O svemu pomalo u dnevnom avazu danas i naravno još mnogo toga zanimljivo. Jutarnji program je i dalje uz vas, dragi slušatelji.

rubriku započnemo pa baš i na nekim lijepim vijestima. Naime, njemački proizvođač automobila BMW ukinuće 8000 radnih mjesta širom svijeta nakon prigodnog odliva, odnosno prirodnog odliva osoblja i primjenom programa dobrovoljnog otpuštanja u Njemačkoj, rekli su izvori. Šema otpuštanja zaposlenih trebala bi da traje od oktobra ove do kraja iduće godine i namijenjena je svim zaposlenim u Njemačkoj koji nisu direktno uključeni u proizvodnju. Oko 84.000 od 154.000 zaposlenih u kompaniji radi u Njemačkoj. Minhenski BMW je još jedan veliki njemački proizvođač automobila koji sprovodi veliki program smanjenja broja radnih mjesta nakon niza rezova u Volkswagenu, Mercedesu, Audiju i Porscheu. Cijela njemačka autoindustrija, stub najveće evropske privrede, pati od pada na ključnom tržištu u

Kini usled rasta domaće konkurencije, dok su situaciju dodatno pogoršali američke carine i kriza na Bliskom istoku. U Ljubuškom se danas u organizaciji udruge povratnika Tomislavgrado održava prvi susret mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine snaga povezivanja koji je okupio predstavnike lokalne zajednice, gospodarstva, javnog sektora, znanstvenih institucija te Hrvate iz Bosne i Hercegovine i njihove potomke iz dijaspore sa ciljem jačanja suradnje, umrežavanja i stvaranja novih razvojnih prilika. Program ovog događaja organiziranog uključuje panel rasprave o gospodarskom razvoju i povezivanju dijaspore s lokalnom zajednicom, predstavljanje razvojnih potencijala gradova i općina, predstavljanje mentorskog programa za mlade te tematsko umrežavanje sudionika kroz manje radne skupine. Predsjednik vlade Županije Zapadno-Hercegovačke Predrag Čović izrazio je veliko zadovoljstvo zbog domaćinstva jednog ovakvog događaja. Kao što sam naziv skupa kaže, cilj nam je umrežiti se, stvoriti zajedničku platformu kojom će ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i dijaspore, imati priliku razmijeniti određena iskustva, kako u gospodarstvu, tako i u svim drugim sferama života, izjavio je Čović za Fenu, dodajući kako se nada da će ovaj prvi susret prerasti u tradiciju. Naglasio je kako poslovni ljudi koji su se našli na ovom skupu imaju zaista puno iskustva i znanja koje će prenijeti i implementirati na području Bosne i Hercegovine, te izrazio nadu da će se na ovaj način otvoriti pravi put kako za Hrvate, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

generalni direktor Europske komisije za oporezivanje i carinsku uniju odgovorio je na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca za privremenim izuzećem Bosne i Hercegovine od primjene mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama. Od nadležnog direktora zvančno smo obavješteni da je Europska komisija prihvatila naše prijedloge i da ih je ugradila u prijedlog izmjena CBM regulative koji je upućen u zakonodavnu proceduru Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, izjavio je ministar Košarac. Predloženim izmjenama CBAM regulativa omogućava da se pri obračunu emisije električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje i izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uz istovremeno pojednostavljenje postupka dokazivanja stvarnih emisija. Također je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini električne energije, uključujući ugovore zaključene preko posrednika radi utvrđivanja stvarnih emisija. Predloženo je da se navedene izmjene primjenjuju retroaktivno od 1. januara ove godine. Time bi se otklonile poteškoće sa kojima se suočavali izvoznici električne energije iz Republike Srpske, Federacije i Brčko distrikta.

Evo, dragi moji, vrijeme je za horoskopovan. Tokom punog mjeseca u Vodoliji saznali ste nešto važno o jednom od svojih odnosa. U četvrtak, dok se mjesec usklađuje s Marsom, spremni ste da reagujete. Konačno ćete poslati poruku koju ste izbjegavali ili započeti težak razgovor. Možda ćete morati prekinuti neki odnos, ali sada razumijete da je to za vaše dobro. 30. jula ulazite u novo poglavlje života, a to često podrazumijeva ostavljanje nekih ljudi iza sebe. Bik, ne dopustite da naučene lekcije ostanu neiskorištene. Bikovi, tokom punog mjeseca u Vodoliji dobili ste povratne informacije povezane s karijerom. Četvrtak je posvećen njihovoj primjeni. Ako ste nedavno preuzeli rukovodeću poziciju, možda osjećate pritisak. Ne brinite, možete se nositi sa svime što vam se nađe na putu. Vaša sposobnost rješavanja problema danas bit će posebno izražena. Potrebno je samo da vjerujete sebi. Blizanci, sa Marsom u vašem znaku jedva čekate da nešto preduzmete. Poslušajte taj poriv. Ovo nije dan za sjedenje kod kuće i pravljenje planova. Danas je vrijeme za konkretno

da čekate da nešto preduzmete, poslušajte taj poriv. Ovo nije dan za sjedenje kod kuće i pravljenje planova. Danas je vrijeme za konkretne poteze. Pun mjesec u Vodoliji, jednom ćete ih vidjeti. Onakvima kakvi jesu, bezvrijedni. Ne želite ih više nositi sa sobom i zato ćete ih jednostavno ostaviti iza sebe. Lav, jučer ste mnogo razmišljali o svojim odnosima i shvatili ko je uvijek bio uz vas, ako nije, to je dragocjeno saznanje. Danas počnite stavljati sebe na prvo mjesto, sada vidite da ste ulagali u energiju, u odnose koji vam ne koriste, vrijeme je da prestanete, posvetite se sebi i danas radite na tome da više volite i cijenite sebe. Djevica, pun mjesec u srijedu postakao vas je da napravite pauzu. A sada ste veoma zahvalni što ste to učinili. Danas osjećat ćete se odmorno, spremno da se uhvatite u koštac s obavezama. To je dobro, jer vam Mars u blizancima praktično ne ostavlja drugu mogućnost. Dan donosi brzu i motivirajuću energiju. Dešavaju se velike stvari, ali bez problema. Ćete održati korak, usmjerite tu energiju prema svojim ciljevima. Neće biti granica onome što možete postići.

0: da li od hormona, filaže.
1: Boja. Ljubavi, jesam ja tebi debela? Ej, ljubavi, jesam ti debela.
2: Slušali smo Sašu Kovačevića, pjesmu Tarana. Idemo dalje, nastavljamo horoskop. Došli smo do Vage. Jučer ste se odlično zabavili Vage, a dobro raspoloženje nastavlja se i danas. Imali ste priliku istražiti svoju kreativnu stranu, prihvatiti umjetnika u sebi, sada vidite da nešto što ste započeli ima stvarni potencijal. Možda bi kreativni projekt koji ste pokrenuli iz hira mogao postati izvor zarade. Danas imat ćete dovoljno volje da to ostvarite. Naravno, sasvim je u redu ako želite da ostane hobi umjesto da postane dodatni posao. U svakom slučaju, uživat ćete u tome. Škorpija, vrijeme je da se pozabavite zadacima koje ste odgađali. Kada se mjesec uskladi sa Marsom, dobit ćete nalet energije koji ne biste trebali uzalud potrošiti. Danas ćete lako napredovati u svemu čemu se posvetite. Temeljito očistite svoj prostor ili odgovorite na poruke koje su se nakupile. Završite dosadne obaveze koje ste izbjegavali. Ako razmišljate o preseljenju, počnite istraživati mogućnosti. Strijelac, počnite planirati svoju sljedeću avanturu. Slobodnog ste duha i više ste nego spremni za istraživanje. Život je postao prilično dosadan i iskreno dosta vam je toga. To ne mora biti ništa skupo. Možete planirati egzotično putovanje, ali isto tako možete posjetiti muzej ili istražiti obližnji grad. Danas odstupite od uobičajene rutine, započnite razgovor s nepoznatom osobom ili otiđite negdje gdje nikada ranije niste bili. Jarac, novac će vam danas biti u središtu pažnje. Puni mjesec u Vodoliji pomogao vam je da razmislite o svojim financijama. Mars u blizancima 30. jula postiće vas da napravite potrebne promjene. Možda trebate prilagoditi budžet ili otkazati pretplate na koje ste zaboravili, a još ih plaćate. Ako planirate veću kupovinu, počnite štedjeti već sada. Ne podcjenjujte utjecaj malih promjena. Ono što sada započnete može vam pomoći da ostvarite dugoročnu stabilnost. Vodolija, prihvatite spontanost Vodolije. Jučerašnji puni mjesec u vašem znaku stavio vas je u središte pažnje. Saznali ste nešto o sebi i o tome šta dugoročno želite. Dan vas postiće da ponašate se poput osobe kakva želite postati. Umjesto da stalno radite iste stvari, budite prilagodljivi i pokušajte nešto novo. Prepustite se toku događaja i slijedite ono što vas iskreno ispunjava. I došli smo do riba. Ne plašite se postaviti granice. Iako vas je pun mjesec u Vodoliji ohrabrio da se otvorite prema najbližima, to ne znači da treba imati neograničen pristup vašem vremenu i energiji. Volite vrijeme koje provodite sami i način na koji vam ono pomaže da se oporavite, napunite energiju. Nemojte se toga odreći ni zbog koga. Zaštitite svoju energiju, recite ne kada je potrebno. Postavite svoje granice i dosljedno ih se pridržavajte. Eto, dragi slušatelji, čuli ste šta vam zvijezde danas kažu kada je ljubav, posao i zdravlje u pitanju. Šta vas to sve očekuje, šta možete planirati, kako možete dan da organizujete kada je zdravlje, ljubav i posao u pitanju. Slušamo u nastavku jednu muzičku numeru, tačnije Dino Merlin i nova pjesma, a potom i program manifestacije Pračansko ljeto 2026 koja počinje sutra.

od 18 sati utakmica fudbalskog kluba Jahorina. U pitanju su veterani. Dalje od 19.30 bazar rukotvorina i domaćih proizvoda. Od 20.30 svečano otvaranje manifestacije, a potom će uslijediti spektakularan vatromet, a večer prijateljstva i muzike na programu je od 21 sat. Zabavlja vas Sejo Kalač. Dalje, kada je u pitanju drugi dan manifestacije, drugog dana manifestacije Pračansko ljeto 2026, sportski ribolov od 9 sati, memorialni turnir Ševko Mutapčić prvi dan, bazar rukotvorina od 20 sati i od 21 sat, večer prijateljstva, muzike, udruženje Safet Isović, a gost je Hasiba Agić. Nedjelja donosi također sport i druženje, turnir, memorialni turnir Ševko Mutapčić, u pitanju drugi dan od 18 sati, i u nedjelju od 20 sati bazar rukotvorina, od 21 sat večer prijateljstva i muzike, zabavlja vas Edo Smajović. Za ponedjeljak, odnosno ponedjeljak je rezervis.

0: san za večer duhovne muzike. Od 20 sati Armin Muzaferija sa pratećim orkestrom i horom Preporod. Lokacija je Hrenovica, tačnije Kaljani, a program će biti održan bez aktivnosti na stadionu u skladu sa karakterom večeri. Dakle, u ponedjeljak nema aktivnosti na stadionu Selvedin Selko Žigo u Prači. Srijeda, 5. avgust, dječja igraona od 10 sati, u 19 sati bazar rukotvorina, a od 21 sat zabavlja vas Džan Imamović. Petak, 7. avgust, memorialni turnir Ševko Mutapčić od 18 sati, u 20 sati bazar rukotvorina, a od 21 sat Sanel Smolo. Dakle, petak rezervisan za Sanela Smola. Subota, pretposljednji dan manifestacije, dan zajedništva i bazara, od 10 sati dječja igraona. Polufinalna utakmica turnira od 18 sati, od 20 sati možete posjetiti bazar rukotvorina, a od 21 večer prijateljstva i muzike. I posljednji dan manifestacije nedjelja, od 18 sati završnica turnira Ševko Mutapčić. Zatim završni bazar domaćih proizvoda od 20 sati. U 20 sati dodjela nagrada i zvanično zatvaranje manifestacije i za kraj večer će završiti, dakle, manifestaciju Pračansko ljeto 2026 dokončati Edo Smajović pjesmom, muzikom i igrom. Ne sumnjamo da će biti svega na pretek. Eto, čuli ste, dragi slušatelji, šta vas to očekuje u narednih 8 dana manifestacije Pračansko ljeto 2026, koja počinje sutra, dakle svečano otvaranje sutra, pa vjerujem da ste pronašli nešto za sebe i svega ovoga što sam nabrojala kada je u pitanju manifestacija i kada su u pitanju sadržaja i aktivnosti. U nastavku slušate vijesti BH Radija 1.
1: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
2: Dobar dan. Uvođenje boračkog dodatka pred delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije. Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma sa Hrvatskom o južnoj interkonekciji danas pred vijećem ministara Bosne i Hercegovine. Američka vojska izvela nove snažne napade na Iran. Vrijeme sunčano, u cijeloj zemlji na snazi narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura. U ovim trenucima u Sarajevu bi trebalo da počne vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije. Delegati će razmatrati zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava, čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda za zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije. Miranda Fejzagić.
3: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni. Ministar Nedžad Lokmić.
4: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih

0: privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su u proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miranda Fejzagić.
1: Nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na dnevnom redu je današnjih zasjedanja Vijeća ministara.
2: Sporazum o izgradnji plinovoda potpisali su 28. aprila u Dubrovniku predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine i oba doma državnog parlamenta. Rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore u oktobru ističe 5. augusta 2026. godine, saopšteno je iz Centralne izborne komisije. Kompenzacijske liste služe za raspodjelu dodatnih mandata strankama nakon prebrojanih glasova i omogućavaju pojedincima iz stranaka da, bez obzira na to koliko osvojenih glasova budu imali, ipak uđu u neki od parlamenata. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, CIK će sve ovjerene kandidatske liste.
1: Srpska vojska objavila je da je, kako je rečeno, uspješno izvela novi talas napada na vojne ciljeve u Iranu, opisujući napade kao žestok odgovor na jučerašnje pokušaje Irana da balističkim projektilima pogodi američke snage na Bliskom istoku. Iran je poručio da Hormuški moreuz ostaje zatvoren dok traju američke prijetnje. Miroslav Nicović.
3: Centralna komanda američke vojske objavila je da je gađala desetine ciljeva iranske revolucionarne garde, uključujući komandne centre i postrojenja za proizvodnju raketa i dronova. Sjedinjene Države tvrde da su napadi izvedeni kao odgovor na pokušaj iranskih raketnih udara na američke snage na Bliskom istoku. Iran je prethodno lansirao balističke projektile prema američkim snagama u Jordanu. Američke udare najavio je predsjednik SAD-a Donald Trump.
4: Udarit ćemo ih veoma snažno, jer je naš red. Oni znaju da to slijedi i već su nas pitali da to ne uradimo.

0: karaktera. Požari su izbili na području nekoliko provincija, među kojima su Antalija, Bursa, Manisa, Alanja i Čanakale. Lokalne vlasti navode da turistička područja za sad nisu ugrožena. U susjednoj Grčkoj u borbi s požarima poginuo je i treći vatrogasac. Probijen je tunel Brenner ispod Alpa između Austrije i Italije, vrijedan 10,5 milijardi eura. Tunel je dug čak 55 km i jedan je od najvećih evropskih infrastrukturnih projekata. Njegovim puštanjem u promet planiranim između 2032. i 2034. godine značajno će se rasteretiti autocesta Brenner, jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Europi. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć u Veloj Luci na Korčuli. Hapšenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, političko-građevinskim skandalom u Hrvatskoj, koji se veže za bespravnu gradnju, a zatim i sumnjivu legalizaciju ugostiteljskog kompleksa u vlasništvu Keruma. Predmetom je obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu, ali još nije poznato za koja krivična djela se sumnjiče. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine danas igraju revanš drugog kola UEFA konferencijske lige. Fudbaleri Beleža na Bilinom polju u Zenici u 19 sati igraju protiv Dunajske Strede i Slovačke. U prvom meču bilo je 1-0 za Slovake. Od 19 sati borac u Moldaviji protiv Petrokuba brani tri gola prednosti iz prvog susreta u Banja Luci. Zrinski igra protiv islandskog Valura, od kojeg su u Reykjaviku poraženi s minimalnih 1-0. Meč na stadionu pod Bijelim brijegom počinje u 20 sati i 30 minuta.
1: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović i službeno je novi igrač torinskog Juventusa u transferu iz Bayer Leverkusena vrijednom 35 miliona eura. Transfer Alajbegovića, jednog od najperspektivnijih mladih igrača Europe, dio je nove strategije Juventusa koji želi graditi ekipu oko mladih i perspektivnih fudbalera. U Sarajevu je 25 stepeni, Bihaću, Zenici, Izvorniku 29, Banja Luci 30, Trebinju 32, Mostaru 35 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U cijeloj zemlji od danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura. Zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača danas od 8 do 19 sati na snazi je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađevica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Telekom. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

to know something. X-X enzymes make new, better organs.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6.93.1 MHz.
1: Radio Brača. Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
2: Dragi slušatelji, selam aleikum i dobar vam dan želimo. Slušate vijesti u 13 sati. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goraždina danas održanoj 40. redovnoj sjednici donijela je niz odluka kojima su odobrena sredstva za podršku neprofitnom sektoru, sportu, zdravstvu, poljoprivredi, lokalnim zajednicama i boračkim udruženjima, a saglasnost je data na izradu novog strateškog dokumenta razvoja kantona. U skladu s odlukom o raspodjeli sredstava po javnom pozivu za prijavu projektnih aktivnosti u okviru programa utroška sredstava vlade BPK sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 180.500 maraka, koja su raspoređena na 28 neprofitnih organizacija u pojedinačnim iznosima od 1000 do 20.000 maraka. Iz budžeta vlade odobreno je 9.500 turističkoj organizaciji BPK Goražde za pokriće troškova organizacije manifestacije Drinska regata 2026, dok je finansijska podrška pružena Udruženju veterana policije regije Goražde 91-95 za realizaciju projekta izgradnja i uređenje objekta pored rijeke Drine. Također, 9.000 mladi nauku, kulturu i sport data je saglasnost za isplatu 4., 5. i 6. tranše sredstava Sportskom savezu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za 2026. godinu u ukupnom iznosu 30.300 konvertibilnih maraka namijenjenih za korištenje sportskih objekata, pripreme i takmičenja klubova i saveza, kao i tehničko funkcionisanje saveza. Saglasnost je data na odluku o odobravanju 15.000 maraka za dodatne sportske programe, od čega 5.000 maraka ženskom rukometnom klubu Goražde za učešće u play-offu Premijer lige BiH za žene, 4.000 maraka odbojkaškom klubu Goražde za organizaciju završnog turnira odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine za juniorke, dok su po 3.000 maraka odobrena biciklističkom klubu Goražde za organizaciju državnog prvenstva BiH Goražde 2026 i cestovne biciklističke trke Premijer lige Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lice i izbjeglice po programu kapitalnih transfera za zdravstvo od značaja za kanton, javnoj ustanovi Dom zdravlja Foča Ustikolina odobreno je 7.000 maraka za sufinansiranje nabavke terenskog vozila. Razmatrajući materijale iz ovog ministarstva, vlada je dala saglasnost na odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde o usvajanju dokumenta okvirnog budžeta Zavoda za period 2027-2029. Na prijedlog Ministarstva za privredu odobrena je isplata 2.100 maraka za posticaj držanju koka nosilja, kao i 9.480 maraka za posticaj proizvodnje žitarica jesenje sjetve 2025. godine, pri čemu je pravo ostvarilo 17 korisnika. U okviru programa ruralnog razvoja za 2026. godinu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu 111.200 maraka, od čega 82.400 maraka namijenjeno za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za 57 korisnika.

0: korisnika, 13.500 za nabavku plastenika, do 50 metara kvadratnih za 10 korisnika i 1800 maraka za izgradnju rezervoara i nabavku opreme za snabdjevanje vodom za 2 korisnika, dok je 1500 maraka odobreno jednom korisniku po pojedinačnom zahtjevu. Cilj programa jeste unapređenje ekonomskog i socijalnog razvoja ruralnih područja, stvaranje boljih uslova za rad i zapošljavanje, te poboljšanje kvalitete života na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. U okviru programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2026. godinu općini Pale u Federaciji odobreno je 40.000 maraka za sufinansiranje projekta rehabilitacija lokalnih puteva u općini Pale u Federaciji. Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja finansijska podrška odobrena je Udruženju demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, FOČA Ustikolina za organizaciju centralne manifestacije Grebak 2026 kao Udruženju za očuvanje lika i djela za ili više njih, počinio kazneno djelo računalna prijevara. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a HNK. O svemu je obavješten i postupajući tužitelj kantonalnog tužiteljstva u Mostaru, područni ured Konjic. Informacija da je sa računa kompanije Igman navodno greškom uplaćeno 780.000 eura nepoznatom primalcu unosi ozbiljnu sumnju u način upravljanja ovom strateški važnom kompanijom, ali i u stvarnu prirodu transakcije saopćeno je iz stranke Demokratske akcije. Iz ove stranke ističu da objašnjenje prema kojem su odgovorni u Igmanu navodno nasjeli na lažnu elektronsku poruku i bez ozbiljne provjere prebacili gotovo 1,5 milijuna maraka, ne može biti prihvaćena kao uvjerljivo. Javnost mora dobiti precizan odgovor ko je odobrio transakciju, koliko je osoba učestvovala u njenoj provjeri, jesu li poštovane interne procedure i zašto uplata nije potvrđena direktnim kontaktom sa stvarnim poslovnim partnerom, poručili su iz SDA. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine počela je u Sarajevu, a jedna od najavljenih tema je zakon o boračkom dodatku. Sjednica se održava dva dana po zasjedanju predstavničkog doma, koji je većinom glasova prihvatio taj zakon upućen u parlamentarnu proceduru. Iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u Federaciji demobilisanim braniocima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih i umrlih branilaca, vlada je ovo pravilo utvrdila u formi izmjena i dopuna sadašnjeg zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i predložila parlamentu da se izjasni po hitnom postupku. Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni u ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature od 30 do 36, a na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6, 93.1 MHz.

Evo, dragi slušatelji, nastavljamo mi program Prača radija. 13 je sati i 15 minuta. Slijedi Sveznodar.

Danas ćemo se upustiti u kulinarsko putovanje širom svijeta. Istraživat ćemo raznovrsnost ukusa, gastronomsku tradiciju i zanimljive činjenice o hrani. Svaka kultura ima svoju jedinstvenu kuhinju koja otkriva njihovu istoriju, geografske karakteristike i kulturne uticaje. Upoznaćemo se sa tradicionalnim jelima iz različitih dijelova svijeta, od egzotičnih azijskih začina do rustične evropske kuhinje, od pikantnih latinoameričkih specijaliteta do raznovrsnih afričkih obroka. Otkrićemo vam tajne priprema autentičnih jela, naučiti o sastojcima koji čine njihovu posebnost. Danas ćemo malo o tome, pa ćemo nastaviti u nekim narednim emisijama, naravno. Saznajte zanimljive činjenice i o omiljenim namirnicama, njihovim nutritivnim svojstvima. Upustite se u istraživanje svijeta, voća, povrća, mesa, morskih plodova i drugih namirnica koje čine osnovu naše najviše privuči. Ali ne mogu obećati da ćemo o tome govoriti danas. Vidjet ćemo, naravno. Ova kategorija također istražuje i svijet pića, od osvježavajućih sokova, bezalkoholnih napitaka, do raznovrsnih vina, piva, čajeva, kafa. Saznaćete i o procesima proizvodnje pića, o različitim sortama, njihovom geografskom porijeklu. Upoznaćete se i sa tradicionalnim ritualima pijenja, zanimljivostima o pićima, kako su postala dio naše svakodnevnice. Zato budite se nama.

i uđite u svijet kulinarskih čarolija. Pripremite se da probudite svoja čula okusa. Ali prije svega toga ja predlažem nakon ove najave, kada je Sveznadar u pitanju danas i u narednim danima, da poslušamo i jednu lijepu pjesmu. Dakle, da napravimo jedan mali muzički preda, pa ćemo onda da malo govorimo o svemu ovome što sam ja spomenula, u stvari ne o svemu. Započet ćemo, pa ćemo svaki dan pomalo da naučimo nešto novo, da saznate nešto novo, što ćete svakako, nadam se, nekada u životu možda primijeniti i možda će vam koristiti.

sada nastavljamo tamo gdje smo stali. Da li ste znali zašto krekeri imaju rupe? Krekeri su popularni grickalice širom svijeta, ali mnogi se pitaju šta je svrha tih malenih rupica na njihovoj površini. Krekeri su hrskavi, suhi keksi koji su često sastavni dio obroka ili se jednostavno koriste kao međuobrok. Ovi tanki komadići tijesta mogu biti slani, slatki ili sa dodatkom za... Pod 1. Ravnomjerna pečenost. Rupe na krekerima omogućavaju ravnomjernu raspodjelu toplote tokom pečenja. Kada se krekeri stavljaju u rernu, toplota može proći kroz rupe i ravnomjerno peći cijelu površinu. Ovo spriječava nejednaku pečenost i osigurava da krekeri budu hrskavi i ukusni. Održavanje oblika. Rupe također pomažu u održavanju oblika krekerima tokom pečenja. Kako se krekeri isušuju u procesu pečenja, voda isparava iz tijesta, što može stvoriti pritisak. Rupe omogućavaju da

ste znali da ljudski mozak počinje da reaguje na alkohol već nakon 6 minuta? Alkohol ima iznenađujuće brzo dejstvo na naš mozak. A danas saznajte više o ovoj fascinantnoj činjenici i kako alkohol utiče na naše mentalno stanje. Kada konzumiramo alkohol, on prolazi kroz složen proces apsorpcije u našem organizmu. Nakon što popijemo piće, alkohol se prvo apsorbuje u našoj usnoj šupljini, djelimično prelazeći u krvotok već u tom trenutku. Zatim, alkohol nastavlja svoj put niz jednjak i stiže do želuca. U želucu se dio alkohola apsorbuje direktno kroz zidove organa, dok se većina prelazi u tanko crijevo radi dalje apsorpcije. Nakon apsorpcije iz crijeva, alkohol ulazi u krvotok i putuje do mozga. Fascinantno je što već nakon 6 minuta od konzumacije alkohola, on stiže do našeg najvažnijeg organa. Mozak ima visoku propustljivost za alkohol, što omogućava brzo dejstvo. Čim alkohol stigne do mozga, počinje da utiče na hemijske supstance i neurotransmitere poput GABA, koji su odgovorni za regulaciju raspoloženja i inhibiciju nervnog sistema. Kako alkohol djeluje na mozak, tako utiče i na naše mentalno stanje. Alkohol djeluje kao depresant nervnog sistema, smanjujući aktivnost moždanih ćelija, usporavajući reakcije. To može dovesti do opuštenog i euforičnog stanja, ali također može izazvati promjene raspoloženja, inhibiciju i gubitak koordinacije. Važno je napomenuti da prekomjerna konzumacija alkohola može dovesti do ozbiljnih efekata na mozak, uključujući smanjenu funkciju kognitivnih sposobnosti i dugoročne probleme sa mentalnim zdravljem.

0: za kraj, da li ste znali da postoji najskuplja pizza na svijetu? Cijena koja oduzima dah. Njeno je ime Luxi. Cijena je nevjerovatnih 12.000 dolara. Ova pizza predstavlja vrhunac luksuza i prefinjenosti u svijetu gastronomije. A danas otkrivamo šta čini ovu picu tako posebnom i zašto je ona toliko skupa. Jedan od glavnih razloga za visoku cijenu ove pice su njeni ekstravagantni sastojci. Ova pizza pravi se od najfinijih, najluksuznijih namirnica koje se mogu naći. Za početak koristi se posebno brašno koje se ručno melje od organski gajenog žita. Sos od paradajza se pravi od najkvalitetnijih sorti paradajza, a kao začin se koristi rijetka vrsta soli sa egzotičnih ostrva. Najfiniji maslinovo ulje se kaplje po površini pice, dajući joj bogat ukus i miris. Kao vrhunac na pici se koristi kavijar koji je poznat po svom izuzetnom ukusu i visokoj cijeni. Ovi luksuzni sastojci čine ovu picu jedinstvenom i neodoljivom. Pizza se ne pravi na uobičajen način. Svi njeni sastojci su pažljivo birani i pripremani. Tijesto se ručno mijesi i oblikuje pružajući mu savršenu teksturu i elastičnost. Svaki komad povrća i sireva se sječe i aranžira ručno uz pažljivo odabrane proporcije. Kako bi se očuvala autentičnost i ekskluzivnost, ova pizza se pravi samo na zahtjev, što dodatno pojačava njen prestižni status. A mi, dragi slušatelji, polako i sigurno završavamo Sveznadar danas. Eto, započeli smo nekim zanimljivostima, nekim interesantnim i korisnim stvarima. Saznaćete još mnogo, mnogo toga zanimljivog i interesantnog u rubrici Sveznadar koji slušate svaki dan u ovo vrijeme. Svaki dan pomalo, nešto novo. Idemo dalje sa Sevdahom, nastavljamo program Radija Prača, obzirom da je 13:33. Nastavljamo dalje, slušate Sevdah do 14:00, a u 14:00 danas poželi želju vaša omiljena emisija.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.

0: najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1 MHz.
0: Pojačaj na najjače i slušaj.

0: Slušaj glas, radio Prače.
1: Dragi moji, dragi moje, tačno je 14 sati. I evo, puno selama, lijepi pozdrav vam od Dazrizova.
0: Radio Prače.
1: Dragi moji, dragi moje, tačno je 14 sati. I evo, puno selama, lijepi pozdrav vam od Dazrizova. Želim vam dobrodošlicu u emisiju Poželi želju, emisiju gdje ispunjavamo vaše muzičke želje. A na vama je samo da nam se javite, da nas pozovite ili da pišite 038-799-106, kontakt telefon. Vaše poruke očekujemo na Viber broj Radija Prača 061-987-287-918 i možete poruke slati na Facebook. Eto, čuli ste kako i na koji način da nam se javite, kako biste poželili muzičku želju, možda uz pjesmu poslali poruku nekom vama dragom, uputili neke čestitke, lijepe želje povodom nekog događaja, rođendana, slavlja ili ne znam šta već. Ali u svakom slučaju, ovo je emisija u kojoj muziku birate vi i mi očekujemo vaše pozive, vaše poruke i javljanja. Odmah nakon pozdravne pjesme krećemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Dobro nam došli.

dragi slušatelji, slušali smo i Mile Kitić pjesmu Kraljica trotoara, pjesmu koju je požalio da čuje naš slušatelj Jasmin. Idemo dalje, Sejo Kalač, da li si me voljela ili nisi, već kada smo kod Seje Kalača, ja ću još jednom da vas podsjetim da je sutra svečano otvaranje manifestacije Pračansko ljeto 2026. I kada je u pitanju ovaj muzičko-zabavni dio programa koji će uslijediti nakon otvaranja manifestacije oficijalnog, dakle, pa spektakularnog vatrometa i sve ono što je planirano programom, a ja sam vam o tome ranije informisala, obavještavala i u svih 8 dana koliko traje manifestacija, čuli ste šta vas očekuje. Nadam se da ste pronašli nešto za sebe sutra, dakle, na samom startu za vas, Sejo Kalač.

dragi slušatelji, vrijeme je da se oprostimo kada je u pitanju ova emisija dana. Program Prača radija slušate naravno i dalje do 10. Ugodan ostatak dana, ustala se radija Prača, želim vam ja moje ime Azra. A u nastavku se druži sa vama Kenan i Almina. Sve najbolje želim.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.

0: druge stvari koje su često i tehničke prirode i koje se ne vide ovako u javnim nastupima. Jako nam je bitno da ovaj proces bude završen na najkvalitetniji mogući način i spremni smo, ukoliko ne dobijemo odgovore na ta pitanja, glasati protiv i u parlamentarnoj proceduri kada ovaj sporazum dođe.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
2: Stajemo na VD imenovanje, da tamo ima neko ko potpisuje, pa čak evo i kadrova koji dolaze kao predlog SNSD-a, ali u mandatu iza sebe više neće ostati niti jedan SNSD-ov kadar dok smo mi ovdje i dok naše ruke o tome odlučuju. Svjesni smo da zbog toga SNSD koči i neka imenovanja s naše strane.
1: Stoga nisu imenovani ni članovi komisije za deminiranje BiH, a nije se glasalo ni o rang listi najuspješnijih kandidata za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Izaslanici u Domu naroda Federalnog parlamenta jednoglasno su usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Te su izmjene dva dana ranije usvojene i u Zastupničkom domu, pa zakon nakon objave u Službenom listu može stupiti na snagu.
4: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica po hitnom postupku. Resorni federalni ministar Nedžad Lokmić u obrazloženju pred delegatima je među ostalim rekao:
5: imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj Vijeće obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
4: U diskusiji koja uslijedila bilo je zanjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
6: Ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjede i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
4: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a. Zamjenik predsjednika kluba delegata Bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković:
7: ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nema, uvijek nam se ovaj podatak se pojavlji.
4: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.

0: otkud je došlo do ovoga datuma 8.4. ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4. to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine, ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
1: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegaci su bez obrazloženja

0: i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa finansijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate istraživanja javnog mnjenja. Kriminal i korupcija, loša ekonomija i politička nestabilnost i dalje su najveći problemi kod građana. Istodobno raste nepovjerenje u institucije, a sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje. Većina smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina.
2: Kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju građani Bosne i Hercegovine izdvajaju kao najveće probleme u zemlji prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koalicije pod lupom. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije, kazao je da za razliku od istraživanja provedenog prije 2 godine, kada je ekonomska situacija bila na vrhu liste prioriteta, danas građani kao najvažnije pitanje svakodnevnog života izdvajaju zdravstveni sistem, zatim primanja i sigurnost.
3: Povjerenje građana u institucije i društvene aktere je zaista dodatno erodiralo. Gotovo trećina građana, 29,7% njih, navodi da nema povjerenje ni u koga u društvu, što zaista ukazuje na jednu duboku krizu društvene kohezije. Istovremeno i tradicionalno najstabilniji oslonac porodica zaista bilježi značajan pad povjerenja, što može ukazivati na šire društvene i ekonomske pritiske koji utiču čak i najbliže socijalne veze. Ono što je zanimljivo jeste da neki treći akter u koji građani imaju povjerenja jeste policija i također raste povjerenje građana i u zdravstveni sistem.
2: Radi institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou građani su ocijenili jedva prolaznom dvojkom. Najbolju prosječnu ocjenu dobili su gradonačelnici i načelnici, ali je i povjerenje u lokalnu vlast u odnosu na prije 2 godine znatno opalo. Više od 40% ispitanika ozbiljno je razmišljalo o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a među mlađim građanima taj procenat prelazi 60. Istovremeno gotovo 2/3 građana smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaje visoka, što je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom, ocijenio kao pozitivan trend.
4: Skoro 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da Bosna i Hercegovina treba ući u Evropsku uniju. Dakle, značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Ispitanici u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije sa procentom od 77,65%, dok je procenat u Republici Srpskoj 52,79%.
2: Osvrnuo se i na predstojeće opće izbore i uvođenje novih tehnologija, koje više od 80% građana podržava. Nove tehnologije trebale bi stići do polovine augusta, kada će i početi edukacija građana o novom principu glasanja i simulacija glasanja u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
4: Da li je moguće da Centralna izborna komisija razmišlja i svi mi iznad kutije i da putem pošti zaista svi dobiju materijal o novom načinu glasanja na svoje adrese, je neka ideja koja se evo spominje posljednjih dana. Ja se nadam zaista da ćemo biti uporni.
2: U ovom istraživanju učestvovalo je 1000 punoljetnih građana isključivo telefonskim putem uz razinu pouzdanosti od 95% od 14.5. do 25.5. ove godine. Uprkos nezadovoljavajućim rezultatima, podrška evropskim integracijama jedan je od rijetkih stabilnih i pozitivnih trendova koji bi mogli biti osnova za buduće reformske procese u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine predstavila je osnovne pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene sa svijetom za prvo polugodište 2026. BiH je povećala izvoz za više od 400 milijuna maraka na prvi pogled, ohrabrujući podatak. Međutim, iza rasta izvoza kriju se stari problemi koji godinama ostaju bez ozbiljnog odgovora.
5: Evropska unija i dalje je daleko najvažniji vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Razmjena sa zemljama EU porasla je za više od 7%, pri čemu je izvoz rastao brže od uvoza. Ipak, trgovinski deficit gotovo da nije smanjen, te i dalje iznosi više od 3,5 vrtoglave milijarde maraka. Za razliku od evropskog tržišta, razmjena sa zemljama CEFTE bilježi pad, gdje naša zemlja nije najlošija, ali se nalazi pri dnu ljestvice. Izvoz u zemlje regiona je smanjen, a ništa bolja situacija nije ni na ostalim tržištima, gdje izvoz pada, dok uvoz nastavlja rasti. To pokazuje koliko je bosansko-hercegovačka ekonomija i dalje oslonjena na mali broj tržišta i proizvoda. Predstavnica sektora za makroekonomski sistem VTK BiH, Belma Alihodžić.
6: Ukupan obim razmjene je veći za 5,33% odnosno na prethodnu godinu. Ostvaren je rast izvoza za oko 404 miliona, odnosno skoro 5%, dok je uvoz rastao za 853 miliona KM, odnosno 6%. Pokrivenost uvoza izvozom je smanjena na 57,3%, što ukazuje na blago pogoršanje vanjsko-trgovinske razmjene i nastavak ovisnosti od uvozne robe.
5: Najveći rast izvoza ostvaren je prema Hrvatskoj i Njemačkoj, što potvrđuje da domaće kompanije i dalje uspijevaju pronaći kupce na zahtjevnom europskom tržištu. Međutim, ostaje otvoreno pitanje koliko je takav rast dugoročno održiv, posebno u vremenu usporavanja europske ekonomije i sve izraženije konkurencije. Posebno zabrinjava činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje bilježi veliki deficit u agroekonomiji, iako raspolaže značajnim poljoprivrednim resursima. Istovremeno rasti i energetska ovisnost, dok uvoz nastavlja rasti brže od sposobnosti domaće privrede da ga nadomjesti vlastitom proizvodnjom, ili kako Alihodžić kaže.
6: Sektor sa najvećim deficitom je agroindustrijski sektor, koji je ostvario deficit preko 2,6 milijardi KM. To se čini ovako vrlo, vrlo visoko, vrlo se vidi tu jedna rana, ali trebamo da razmislimo koliko stvari iskorištenosti kapaciteta, da li su nam dovoljne subvencije, da li su dovoljne poticaje države, da li imamo neku zaštu u slučaju klimatskih nepogoda i tako dalje.
5: Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pokazuju dvije strane iste priče. S jedne strane, domaći izvoznici uspijevaju povećati plasman robe na evropsko tržište. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina ostaje zemlja sa visokim trgovinskim deficitom, prevelikom ovisnošću o uvozu i izvozu, koncentrisanim na mali broj proizvoda i tržišta. Bez ozbiljnih reformi i jačanja domaće industrije, pozitivni statistički pokazatelji teško mogu biti garancija dugoročne ekonomske stabilnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u kantonu Središnja Bosna zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka.
7: Oni su ponudili nekakve poslove, znači, koje oni smatraju da trebaju, određene ustanove nisu prihvatile taj i sad je zakonska procedura da postoji arbitraža u kojem prisutuje je član, jedna osoba iz ustanove, jedan od sindikata, ja mislim, ne znam još, mislim čak od ministarstva, da se utvrdi zapravo koji se poslovi ne mogu prekidati. Kad se svi ti sporovi sa svim ustanovama završe, onda oni vjerovatno mogu pristupiti štrajku i da vidimo kako će dalje proces ići. Znači, sad smo u toj fazi da oni utvrđuju, da se utvrđuje da osiguranice znaju koji se poslovi mogu prekidati, koji ne. Pa mi smo vidjeli te najave u medijima, do ministarstva ništa službeno nije došlo, mi nemamo nikakvih imena i prezimena. Kažem, evo, vlada je stvarno davala ponudu prema sindikatima. Mislim da smo bili korektni, sad evo kažem, kako će dalje ići, vidjet ćemo. Ali evo kažem, mi realno za 2 mjeseca bi trebalo svakako otvoriti pregovore o novom kolektivnom sporazumu za naredni period. Tako da evo kažem, proces se malo razvukao, da šta je tu je.
5: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu. Teheran je objavio da su 3 osobe ubijene. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
8: 3 osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuškom Moreuzu, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile 10 ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
9: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnji koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju.

0: dostavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lansirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
1: Najmanje 13 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
0: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
1: U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
0: 10 aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Aviliji i one u Madridu su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačen u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
1: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Keru. Slučaj vodi policijski USKOK. Kerum je uhićen zbog slučaja konobe pršut u Kaštel Štafiliću, koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta. Njegova stranka je u koaliciji s HDZ-om u gradskoj vlasti Splita. Iste stranke poručuju da uhićenje neće utjecati na rad gradskog vijeća.
3: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog toplinskog vala. Biće na snazi do 5. kolovoza, jer je toplinska kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. U nastavku poslušajte savjet liječnice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
4: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega, da ne borave u onim satima kad tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, kada borave na otvorenom. I često apelujemo da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće pauze.
3: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić povodom ekstremno visokih temperatura izdao je preporuku svim poslodavcima da prilagode organizaciju radnog vremena.
2: Preporučili smo da se gdje god je to moguće radno vrijeme organizira tako da počinje ranije nego uobičajeno, da se radovi na otvorenom završavaju do podne, a nastave u 17 sati kada temperature opadaju, navodi Delić. Dodao je kako su također preporučili da poslodavci gdje priroda posla to dozvoljava omoguće korištenje godišnjih odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, te da posebnu pozornost posvete zaštiti osjetljivih kategorija radnika, kroničnih bolesnika, radnika narušenog zdravstvenog stanja, kao i svih koji rade na poslovima s povećanim rizikom ili u otežanim uvjetima.
3: Predstavljeno je izvješće o negiranju genocida koje je izradio Memorijalni centar Srebrenica Potočar. Autori analiziraju obrasce i trendove negiranja te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica.
5: Izvještaj donosi pregled najznačajnijih slučajeva negiranja genocida u Srebrenici, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih

0: ratnih zločinaca zabilježenih protekle godine. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić kazao je da postoji jasna veza između lobističkih napora Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida u Srebrenici.
1: Ovo radimo zato da uspostavimo arhiv govora o Srebrenici u našem javnom životu jedne grupe ljudi. Jer kakvi god vjetrovi da trenutno pušu, ti vjetrovi će proći. I za 10, 20 ili za 50 godina će se znati, pamtit će se, pisat će se o tome ko je šta govorio.
0: U odnosu na prethodni izvještaj u kojem je dokumentirano 99 slučajeva negiranja genocida, ovogodišnji bilježi 50 slučajeva više, kazao je član monitoring tima za izradu izvještaja Memorijalnog centra Edin Ikanović.
2: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno poricanje, relativizacija, podrška počiniteljima od javnih ličnosti i običnih građana, odnosno NN lica.
0: U izvještaju je navedeno da se uz kampanju negiranja genocida istovremeno odvija proces dehumanizacije Bošnjaka. Urednik izvještaja Tarik Močević.
3: Moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas.
0: Osim dokumentiranja pojedinačnih slučajeva, u izvještaju se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman DD Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke otuđeno je gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku.
5: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15.

0: Posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će dom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajeva Levski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena Zvezda i Slovan Bratislava. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4, 7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3, 6-2. Kod tenisjerki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh. Meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Došli smo do kraja ovog dnevnika.
2: Vijeće ministara usvojilo nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Dom naroda federalnog parlamenta i izaslanici jednoglasno usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih branitelja. Sjedinjene Američke Države gađale brojne ciljeve u Iranu. Liječnici zbog vrućina upozoravaju na oprez.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednici emisije Darijan Babić i Damir Šimić.
4: Putevi.
5: Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađevica na dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila se obraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, a na graničnom prelazu Izačić na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, ulaz i izlaz iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo 27, Sokolac 28, Sarajevo i Srebrenica 31, Bugojno i Zvornik 32, Livno i Tuzla 33, Bihać, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 34, Banja Luka, Bijeljina i Trebinje 35, te Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 34 stepena.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program.

slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro večer. Želim vam Kenan i Almina i ekipa druge smjene koja vam društvo večeras pravi. Dakle, 20 je sati, vrijeme za emisiju Zabavno veče. Vi ste na talasima Prača radija, frekvencije 102.6 i 93.1. U naredna dva sata za pjesmu koju biste voljeli čuti. Pisati nam možete na naš Viber broj Prača radija 061-287-918, a pozvati nas možete na naš broj telefona 799-106.

0: Uzmi jednu žvaku.
1: Osjeti talas svježine. Airwaves.
2: Nova Sajos keratin maska. Koncentrirani keratinski kompleks za glađu kosu. Otkrite sada.